0: помочі не може. Ти знаєш, де чеш мене чекати помочі.
1: Хочемо.
2: Іди сама,
1: чекай.